0: Ngilibuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, e 102.3 FM, na 1008 onda média, cumbe com a internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 horas na 7 minutos, kunene hi kumeke ama jungula vali kwejo ilongama isungula mintijo ilongoloka kunene na ilikaji hambane selabu nangadzo kwa hambana hambana mabulini mintachio kunene ke hi tavahi kumata machamela yankama hita biwantleve hita kwa hambana hambana galiti na mtla iti begi siki natali ulibombu jitule jungu jituaka haleho hala haya mishinini kuna Virginia Mandlat kunene ke hi ngushinyala wa unchana wa kutala ya matomo ni matoboko na heko Zishile, hoyo hoyo ka wena we hikumaka hilonkama, ahini ni kuhunga kwa tlasa nkama wa Desores.

0: ingela sosi tamatsameli yankama
1: nyamuntla madoropa ya 13 na Nampula mataisa kutula hinkwao madoropa ya tiku.

0: matimu ya siku.
1: Seti ka mawuzo wa 1903, kutlasa shitimela xa kusungula xa mati ampolo wa ka matsolo. Seti ka mawuzo wa 1998, kuvoneka vudumeli hi mabomba ka miti ya vukombisi bya matiku ya Kenya na Tanzania. Na ingi sena mwashweni nilishoka makata matimu ya namuntla ya jumusha leshaku isi kujua kufana niletri ilembe jamil 1992 kalika mshangelo wati kujua Msambiki Joaquim Chissano asa inishifumele lwani ni kalika mshangelo wa Renamo kashifumele lwani lesho ashikongoma kujulete la tindela takuwa kuvani mabulu ishi antla akuwa kubikisiwa kushula tikweni jesu. Kusaini wakantwana nwakona kuve kuseketeliwe kali ka mushangeli wa Zimbabwe Robert Mugabe ni nyati mali mungwe wa Mungiza. He said kama uzu wa 1903 kuchasa sitimela xa kusungula xa mati ya mpolo wa ka matsolo lexa xivitaniwa Swazi na kone afa xitleketla mabindzu ya kudzingana 4940 wa matonelada. Shitimela fa shikangula mpolwe au vitiwa Gurjao na mtla uvitani waka mpolwe waka matrolo. Kujungale shaku hiku kanguli waka mpolwe kubuisi kunyosha kukulu kashitrungu shadaropa jaka matrolo. Kunyosha loko kukomisi wiki hincholo loko kushitrungu ndana kushengeleke entlano omadzana ya vano na vaimbelela baba waima mahlweni ka association commerciale. Yekunyosha loko kulu bakoti kutshololoka kuyatlasa muntino wa governador Gurjão na bakongoma ka injinyeru Carlos Alberto na Fernandes akuva vatlangela hikola ka ntirho wa lisima va wuyenceke. Yin'wana mhaka yi humeleliki set ka mawuzo wa 1998 ave kuva swirhu swa ntlawawu matisungi wa Al-Qaeda swidumela muntu wa vukombisi bya Amerika n'walungu a Nairobi ntsindza wa Kenya na Dar es Salaam a Tanzania. Ka vudumelo lebyo ku dlawi 224 wa vanhu ku vavisiwa 5,000 ni ku honeteliwa ka miti ya vukombisi bya matiko ni minchumu minyingi. Matimu ma hlaya leswaku ku dilika ka Predu kun'we ni ku vonaka ka ximusi xivangiwiki hi mabomba, ku hangalaka ka swipetlo swa mavhidro hi xihantla swi beke mhangwini vutomi bya xitshungu. Kusukela loko ku zwiwi movha wun'we hi mabomba byi dilizeke Peredu bya muno switezi swa muti wa vukombisi bya Amerika n'walungu a Nairobi ntsindza wa Kenya. Le Dar es Salaam vamadisungu lava hi ku tirhisa movha wa xipangwa va dzingisi ku tlhanya muntu wa vukombisi bya tiko kambe hi ku gama va cukumetele mabomba lawa lomu ku dlayiweke 11 wa vanhu ni ku va ku vavisiwa 85 wa vone. Mati ma dzungulana kona leswaku ka dumeli miti ya vukombisi bya matiko ya França na Alemanya hikwalaho ka vudumeli lebyo 36 wiki ku tlhela ku tsemeliwa bohelo hi Tribunal Federal, swirhu swa Al-Qaeda swin'wana swi tsemeliwa bohelo bya ku fela jele. Juwixi wa mhaka leyi a byo xinantswo swirhu swa Al-Qaeda swa ku zangeliwa ha Osama bin Laden.

0: Ave mkhomiselo mazito imfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Umatimi ya siku na muntla, edrumuki kutlasa ka shitimela cha kusungula cha mati, ampolo ya kamatrolo, ni kuvoneka ka vudumeli hi mabomba, ka miti ya vukombisi bya matiku ya Kenya na Tanzania. Nongonoko lowu, ulamisiwa ni vukombisi wa Joaquina Vilankulush, kasi Tomas Buruma,

0: a vuyendli bya masangu hi nkano. Margarida Pound a tshembisile hi ku vula leswaku a hodzana leyi a yi rhangelaka amatotwini a yi nge ti humula na mhaka leyi yi nga se hela hikuva ya tlhelelisa ndzhaku a nhluvuko wa vanhwanyana ngopfungopfu lava va nga ka ntanga ya ku vava ya xikolweni. Mfumo wa tiko ra Msambiki wu tshembisa leswaku ntsengo wukulu wa khale ka valwi va nyimpi ya nkhululeko wa tiko va karhi va amukela penceni enkongometeni wa ku va va tipfuna vuton'wini ra vona. Sweswo swi kumeka ndzeni ka mintirho yi tameliweke hi mfumo wa ku va wu khoma hi mavoko manene a vanhu lava khale ka vo va ti nyiketeleke na va lwela nkhululeko wa tiko ra hina. Mahungu mata na Dumingo Ximakalani.
1: Nkankama wa swihoswi ku tlula 172,000 wa valwi va nyimpi ya nkhululeko wa tiko na 2 valwi va yimpi ya 10 bya malembe na 5 na byin'we hi lava kutani va amukelaka amapensawu yavo hi xiyimo xa tiko bya Mosambiki. A murhangeli wa xiyenge xa matimu ka ndzawulo ya nyalakata valwi va yimpi ya nkhululeko Gihler Muhombe hi loyi a tlhamuxeleke leswaku a nkankama wa swihoswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va ku ta hetisiwa nhlayitsongo ya lava va saleki na va nga siyamukela a mapensawu yavo. Gihler Muhombe a mfakanela hi wa vumuni lweyi ka nhlengeletano ya 15 na kabidzi ya ndzawulo ya nyalakata valwi va yimpi ya nkhululeko. Nhlengeletano yi sunguleke hi wa vumuni lweyi gola edorobeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Ku pfuleni ka nhlengeletano leyi a holobye nkazi wa ndzawulo leyi Nyeleti Mondlani hi loyi a tlhamuxeleke leswaku hakunene ka ni swikazato va tlhanganaka naswo hakuva ku tlakuxiwa a nhlayo ya mali ya mapensawu leyi hi nyikiwaka ka valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko nambi ni valwi va yimpi ya 10 bya malembe na 5 na byin'we.
0: Mfumo wa tiko la Italia wu tshembisa ku va wu ta ya mahlweni hi ku seketela vantshwa va Mosambiki hi ku petiwa ka mintirho ya dyondzo ya ku tiva a mintirho ya mavoko. Xitshembiso xi endliweke tolo kolomu doropeni ra ka Matsolo.
1: I xidumbiso xi bekiweke hi wa vumuni lweyi hi xiyandla xa imbaxadoro wa tiko bya Italia a Mosambiki ku fambeni ka nhlengeletano ya ku dokadokisana hi mayelana ni vumundzuku bya mintirho bya ku pfisa lavantshwa. Nhlengeletano yi landziwaka kola doropeni bya ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Eugene V. Rotaruf hi lweyi a engetele ku hlaya leswaku ndzeni ka ntirhisano lowu a tiko bya Italia hi lebyi byi taka bya ngelisa a makungu ya ku va a lavantshwa va wu pfisiwa ngheleni ya ku va va kuma vutlhari bya ku va hi xihatla swinene va ta kuma mintirho. Nkameni wa koni a holobye wa ndzawulo ya nyalakata lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi loyi a tlhamuxeleke leswaku hakunene a mintirho ya ku pfisa lavantshwa ka masiku ya vugamu hi leyi mi tlhanganaka ni swikazato swa ku hambanahambana hi kola ka ku londzwa ku hambiwaka hi tikomponi ti julaka ku va ti thola a lavantshwa. A ku londzwa loko tani u tlhamuxelaka ka Ifadeni Manasi hi loko ku humelerixiwaka hi kola ka ku tlakuka ka intelligence artificial a nga xiyenge xa vumanguva lawa. Tani u hlaka Manasi swi nelise mabyikulu swinene a ku va mintirho ya ku pfisa lavantshwa hi mayelana ni ku tiva a mintirho ya ta mavoko a le leyi mi landziwaka hi ku languta a leswi swi londziwaka nan'waka.
0: Na kuve leswo mfumo wa xifundzankulu Maputo tsatsiya lavantshwa leswaku va i ri voho va rhangelaka swiyenge swa ku hambanahambana swa mabulu emigangeni na mabulu iri ya ku yaka a vumundzuku bya tiko. Manuel Ntuli a tshemba lavantshwa leswaku i ri voho va hlengelaka hi mapimo lamanene leswaku va hluvukisa a xifundzankulu ni tiko ra yena. Mahungu na David Ntimana.
2: Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli a navela ku vona lavantshwa va xifundzankulu lexi a xi rhangelaka va hlengela hi ku tiyita lokukulu hi mavonela ma yisaka mahlweni ku vumbana ka vana va tiko ni nhluvuko wa Mosambiki. Ntuli a sile maritulo ya ntsatsi yo kala vantswa na rulweyi a doropeni rika matsolo ku

Majungule ya nhlikani hi emisor provincial de Maputo ku hlaya Julie Mavota. Muzangili wa tiku Daniel Chapo namuntlha ofisini ya vuhosa zangilantizwa ku gqoviwa ka Constantino Nkuna ku va muzangeli muntlha wa xifundzankulu Gaza hi ku hlawuliwa hi huvo ya xifundzankulu lexiyana. Constantino Nkuna a gqoviwa ku zangela xifundzankulu lexiyana ntshoka ku kombela a ku tshika ku zangela xifundzankulu Gaza ka mamana Margarida Mapanzeni Nhlongo lwa zangeleki xifundzankulu lexiyana hi mpfhuka wa ku tlula ntlhanu wa malembe na byin'we. Muzangeli wa bandla bya Frelimo a tlangela swinene swiyentso swa mufi xirhu xa ntla wa vumbiki Frelimo Joao Mungwambi kantizu wa kukhulula tiku mavokweni ya maputukezi. Daniel Chapo fa vulavula mixi wa namuntlha kantizu wa kulelela mufi u landziweke a ntsindza wa bandla bya Frelimo doropeni bya Maputo. Yene a li swiyentso swa matsuva.

Jo Mungwambi, xikombiso xikulu xa leswaku tiko ra Mozambique ti yakiwi hi ku tibeja, ku titsona ni ku tiyimisela ka vana va byone. Jo Mungwambi a luze vutomi doropeni bya Maputo wa Nzanzwa hundziki hikwala ka mavabyi na a heketiwiki namuntlha ndlwini yakwe ya vugamu a xilahlwini xa le Nhlangeni doropeni bya Maputo. A xifundzankuluni Yasa ya tlakuka nhlayo ya vanhu va tsukulaka ku da muzi wa ma-antiretroviral, muzi wu khutselisaka xipungwana xi vangaka mavabyi ya sida, mhaka yi tlakuxaka enhlayo ya vakuluza vutomi kola ka HIV sida, mhaka yi vindlavindlekisaka a vuzhangeli bya tavudahu. Mhaka yi tlherisela ntshaku mintizo milandziwaka ya kulwa ni ku helisa a mavabyi lawa ku hlaya vuzhangeli bya Núcleo Provincial de Combate ao Sida. Madzungula ya vugamu ma hlaya ku va ku tlula madzana mazazu ya vanhu va luze vutomi lembe hi nga ku byone hi mavabyi ya sida a niyasa. Ku vone 9% va tsongwana va ntanga ya hansi ka 10 bya malembe ntlhanu na mazazu. Swifundzha swa Lexinga, Mahuwa, Mekanyala, Ximandimba na Marupa hi swone swi kombisaka nhlayo yikulu ya vanhu va balekaka a ku da a muzi wa ma-antiretroviral nambi va ku luza a vutomi hi mavabyi lawa mhaka yi vitanaka a va ta wudahu ku luka makungu mantshwa ya ku hlamula a xanisa leyi. Holobye wa tavululami ni vukhongoti Mateo Size namuntlha le Kilimani xifundzankulu Zambezia a zangela ntizo wa ku simekiwa ka zibye bya ku sungula ku yaka muti wukulu wuntshwa wa mintizo ya Marjisto y Notariado. Muti lowo wu ta va ni a swilawu swinyingi swa mintizo ya Marjisto y Notariado mbangu wa ku yamukela a michato nambi a tihofisu hi ku hambana ka tone. Ku nkama wa sweswi mintizo ya Marjisto y Notariado a Kilimani mi landziwa ka swilawu swa ku tsavukana ka miti ya kulugara. Lawa muyingiseti wa ku zondzeka ave madzungula ya nhlikani hi Emissora Provincial de Maputo mawaku loko mo tlhasela hombe ka swikhoma moya swaku.

14:04 a hilikazi kuhlasela hamadrungula hawone kangulaka aura dzavubidzi kule xienge xa mintiro na hitaka kuhlasela nshaku ka xienge xa vupaluxi ni vuxavisi a vunanga na kungalikali hitaka vanxutini wa nkuwa kuingela wansati mindangwini.

0: kupatima.
1: Santo, dosh kamauri anga agosto 2026.
2: Kusungula nongoloko patima maputo 2026.
1: Warambiwa kubohlengela kamtsantsho vunanga bya xifundza nkulu maputo.
2: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu letsi udzizandzaka.
1: Hi kurindzile.
3: Bala mbelo wa vaklash matilo ya kalteke shkarika kampu. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mashweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayimu sentangu.
4: Kone mungwe kama kuzeli vantangu nteni kakampu. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atune la mbelo wa mpepo.
3: Kasi ya naendla yini.
4: Sati wa mbe wa mpepo. Mwanangana ina makateni. Womchai wa mpepo. Wasa tilui. Ayendla sukombisi swa kubeni mwana karati rumasi. Ile ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
4: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa kuvuyisela mati anga malu.

Hoyo hoyo mwingisetu wa kurandzeka. Hi tlhela hi va na wena nyamuntlha ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhomo xa wena hi musumbuluko eka 14:30 wu phinde hi wa vumbirhi 21:30 ni hi wa vuntlhanu eka 14:30 kwala ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko.

Majungule ya nhlikani hi emisor provincial de Maputo ku hlaya Julie Mavota. Muzangili wa tiku Daniel Chapo namuntlha ofisini ya vuhosa zangila ntizwa ku gqoviwa ka Constantino Nkuna ku va muzangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza hi ku hlawuliwa hi huvo ya xifundzankulu lexiyana. Constantino Nkuna a gqoviwa ku zangela xifundzankulu lexiyana ntshuka ku kombela a ku tshika ku zangela xifundzankulu Gaza ka mamana Margarida Mapanzeni Nhlongo lwa zangeleke xifundzankulu lexiyana hi mpfhuka wa ku tlula ntlhanu wa malembe na byin'we. Muzangeli wa bandla bya Frelimo a tlangela swinene swiyentso swa mufi xirhu xa ntla wa vumbiki Frelimo João Mungwambe kantizu wa kukhulula tiku mavokweni ya maputukezi. Daniel Chapo fa vulavula mixi wa namuntlha kantizu wa kulelela mufi u landziweke a ntsindza wa bandla bya Frelimo doropeni bya Maputo. Yene a li swiyentso swa matsuva João Mungwambe hi xikombiso xikulu xa leswaku tiku bya Mozambiki byi akiwi hi ku tibeja, ku titsona ni ku tiyimisela ka vana va byone. João Mungwambe a luze vutomi doropeni bya Maputo wa nzwazwa hundzike hikwala ka mavabyi na a heketiwiki namuntlha ndlwini yakwe ya vugamu a xilahlwini xa le nhlangeni doropeni bya Maputo.

Axifundzwa nkulu niyasa ya tlakuka nhlayo ya vanhu va tshukulaka ku damuzo ma antiretroviral muzi wu khutselisaka xipungwana xi vangaka mavabyi ya sida mhaka yi tlakuxaka enhlayo ya vakuluza vutomi kolaka HIV sida mhaka yi vindlavindlekisaka avuzangeli bya tawudahu mhaka yi tlherisela ntshaku mintizo milandziwaka ya kulwa ni ku helisa amavabyi lawa ku hlaya vuzangeli bya Núcleo Provincial de Combate ao Sida. Madzungula ya vugamu ma hlaya ku va ku tlula madzana mazazu ya vanhu va luze vutomi lembe hi nga ku byone hi mavabyi ya sida a niyasa ku vone 9% va tsongwana va ntanga ya hansi ka 10 bya malembe ntlhanu na mazazu. Swifundzwa swa Lexinga, Mawuwa, Mekanyala, Ximandimba na Marupa hi swone swi kombisaka nhlayo yikulu ya vanhu va balekaka akuda amuzi wa maantiretroviral nambi va ku luza avutomi hi mavabyi lawa mhaka yi vitanaka avatawudahu ku luka makungu mantshwa ya ku hlamula a xanisa leyi. Holobye wa tavululami ni vukhongoti Mateo Size na muntlha le Kilimani xifundzankulu Zambezia a zangela ntizo wa ku simekiwa ka zibye bya ku sungula ku yaka muti wukulu wuntshwa wa mintizo ya maregistro i notariado. Muti lowo u ta va ni a swilawu swinyingi swa mintizo ya maregistro i notariado mbangu wa ku yamukela a michato nambi a tihofisi hi ku hambana ka tone. Ku nkama wa sweswi mintizo ya maregistro i notariado a Kilimani mi landziwa ka swilawu swa ku tsavukana ka miti ya kulugara. Lawa muyingiseti wa ku zondzeka ave madzungula ya nhlikani hi emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma wu tlhasela hombe ka swikhoma moya swaku.

0: sana na miganga ya kuhambana ngofungofu le kumekaka kusui ni nzelekano wa Afrika du Sul na Msambiki. Kungo bituna kuwa kubiwe ndleve vanwanyana ni vama mana leswa kuwa vanga pumeli kukanganye siwa vatekiwa vaya joni na kutembesiwa leswa kubatanyikuwa mintiru.
1: Stelio Manyisa ni mahungu mavulavulaka hi ku kumeka ka ntlawa vanhu exifundzeni xa Matutwini va wungaka vavasati ka vona vanhwanyana hakuva va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi va ngheniseliwa ka minkhuva ya ku biha. Lana xifundzankulu Maputo yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Murangeli wa xenge xa tavudaya xifundzankulu Maputo a vula leswaku nambi leswi ka ha vonekaka mhaka leyi ya xifundzeni xa Bowani xenge lexi xi karhi xi tihita a ku va ku cinciwa matshamela lawa. Ka mintirho yi landziwaka ku patsiwa nakona ni ku tsatsiya xitshungu lomu swibedhlela swa ku hambanahambana a ku va xi landza tindlela ta madyela manene. Daniel Chemani a vuli marito lawa wa ntlhanu lweyi ka matsolo va meneka ntirho mayelana ni vhiki la ku tsatsiya mamana hakuva va yan'wisa swihlangi hi mafi ntsena ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa. Ku fambeni ka ntirho lowu, nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool a nyikele maixuval ka ntlhanu wa swihlangi swa ha ku velekiwaka a xibedhlela xa Matola 1. Hi nkameni wa kona Olinda Tuli a tsatsiwa mamana lava hakuva va landza swileleto swa vadokodela va va nyika vana va vona mafi manene enkongometweni na kuva va kula hi tindlela tinene. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.

0: Stelumanyisa.
1: Mahungu lawa maduvuxiweke hi procuradora chef hi xiyimo xa xifundza xa Matutwini Margarida Pawundi loyi a tshembiseke leswaku a procuradoria a karhi a tirhisana ni miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni ndzelekano wa Afrika du Sul na Mosambiki, kongomito na ku va ku biwa ndleve vanhwanyana ni vamamana leswaku va nga pfumeli ku kanganyisiwa va tekiwa va ya Joni na ku tshembisiwa leswaku va ta nyikiwa mintirho.
0: Stelio Manyisa ni mahungu mavulavulaka hi ku kumeka ka ntlawa wa vanhu exifundzeni xa Matutwini va wungaka vavasati ka vona vanhwanyana hakuva va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi va ngheniseliwa ka minkhuva ya ku biha. Lana xifundzankulu Maputo yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Murangelwa xenge xa tavudaya xifundzankulu Maputo a vula leswaku nambi leswi ka ha voneka ka mhaka leyi ya xifundzeni xa Bowani xenge lexi xi karhi xi tihita akuva ku cinciwa matshamela lawa ka mintirho yi landziwaka ku patsiwa nakona ni ku tsatsiya xitshungu lomu swibedhlela swa ku hambanahambana akuva xi landza tindlela ta madyela manene. Daniel Chemani a vuli marito lawa wa ntlhanu lweyi ka matsolo vamenika ntirho mayelana ni vhiki la ku tsatsiya vamamana hakuva va yan'wisa swihlangi hi mafi ntsena ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa. Ku fambeni ka ntirho lowu, nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool a nyikele mainxuval ka ntlhanu wa swihlangi swa ha ku velekiwaka a xibedhlela xa Matola 1. Hi nkameni wa kona Olinda Tuli a tsatsiya vamamana lava hakuva va landza swileleto swa vadokodela va va nyika vana va vona mafi manene enkongometweni na ku va va kula hi tindlela tinene. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.

ripelile mwingisetu wa kurandzeka wa emiso provincial de Maputo la wa masungulela ya radio de esporto wa namuntla namuntla i 7 ka agosto wa lembla 2026 la niti nhlokomhaka anga sorteyi leli endliweke tolo la mintlawa yimbirhi yi nga ta kombisaka tiko la Mozambique ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tikonkulu Africa ni ku beliwa ka jornada la 12 la musambola 2026 ni mitlangu ya segunda divisão. Anabela Nkumbi na Tomas Buruma hi lava ku pangalataku ka Radio de Esporto wa namuntlha na va ya mahlweni hi ku swivelela wingiso lebyinene.

0: Wavuntlhanu ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo u nga mpfhukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbuluko.
1: Wavuntlhanu
0: ni vusiku.
3: Vakwerhu hi sungula hi ndlela leyi nongonoko wa vuntlhanu ni vusiku nongonoko wa radio Mosambiki emisori provincial de Maputo ka swona hi le liperile mamatana liperile papayana liperile tintombi ni majaha i masungulelo ya nongonoko wa vuntlhanu ni vusiku
4: va bohe bengela va bohela rojasi.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo Michele we Alberto Langa. Murangeli wa tiko a vula leswaku governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza a gqoviweke wa ntlhanu lweyi a nga pfumeleliwi ku endla swihoxo ku fambeni ka mintirho yakwe. Daniel Chapa a vula leswaku vutlhari la alfe wunkuna ku landzeni ka matirhela manene swi hlengelele ku va a hlawuliwa ku va governador wa xifundzankulu Gaza. Murangeli wa tiko a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi fanela ku hlengela eku kumeni ka nchuseko wa ta hukosi lomu tikweni. Ka marito ma kombiseke ku gqiwa ka alfe wunkuna, murhangeri wa tiko a tshimamisile nlaveko wa ntirhisano ni swirho swin'wana swa mfumo. Na ku enceka leswi, murhangeri wa tiko a tiyisa leswaku ku luza vutomi ka mukoli wa mahungu Antonio Zakarias swi kombisa ku luzekeriwa kukulu ka mintirho ya vupaluxi la mahungu. Ka tsalwa ra ku chavelela, Daniel Chapo a humelerisa nhlengelo wa Antonio Zakarias a ku landzeni ka mintirho ya vukoli lamahungu ni ku tiyisa ntirho lowu.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihleliwe Alberto Langa. Murangeli wa tiko a vula leswaku governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza a qoviweke wa ntlhanu lweyi a nga pfumeleliwi ku endla swihoxo ku fambeni ka mintirho yakwe. Daniel Chapa a vula leswaku vutlhari laha lfe wu nkuna ku landzeni ka matirhelo manene swi hlengelele ku va a hlawuliwa ku va governador wa xifundzankulu Gaza. Murangeli wa tiko a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi fanela ku hlengela eku kumeni ka ntshuseko wa tahukosi lomu tikweni. Ka marito ma kombiseke ku qhiwa ka Alfe Nkuna, murhangeri wa tiko a tshimamisile nlaveko wa ntirhisano ni swirho swin'wana swa mfumo. Na ku enceka leswi, murhangeri wa tiko a tiyisa leswaku ku luza vutomi ka mukoli wa mahungu Antonio Zakarias swi kombisa ku luzekeriwa kukulu ka mintirho ya vupaluxi la mahungu. Ka tsalwa ra ku chavelela, Daniel Chapo a humelerisa nhlengelo wa Antonio Zakarias a ku landzeni ka mintirho ya vukoli lamahungu ni ku tiyisa ntirho lowu. Murhangeri wa tiko a kombise ku chavelela ni ku twela vusiwana ndyangu ka nkama lowu wa xirilo

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas a tikweni samahlweni mintiro ya dzongeni katiko na nyamuntlha ya xiwa kusukela a doropeni la ka Matsolo a xifundza.